0: भाई भाई गड़ी हो चगड़ी हो जा बॉस के लिए सोता गड़ी हो भाई तुम अंडी तो दूंगा कुल्ली रोल गे गे तुम
1: गमीता ना उसे कैसे कहना नहीं पाऊंगी नहीं मो मैं इलाका ऊपर को
0: उइ सॉरी का बन कुनी मूवी
1: सुनो जनांग
0: सुनो मुरो ने तक दिन अमीगो ने मुरो ने तक दिन अमीगो तो नहीं
1: सब जाए
0: तुम दिपन तो कुनान पाऊंगी पुरा तो सुबाई ओए सुनो सॉरी का
1: basta may tuon pa ko.
0: Kung pangitaon ka ni Min ako, siya may itubang ako.
1: Ay, pahala na ka.
0: Ha? Uy, bye! Lo. May sakin lang tayo. Makalakaw kita, bisan unsang orasa. Kung ganahan itong lakaw. Pero, lahigid kasaya ang tagway ni Abay sa una, eh. Sa dinipas din, eh. Siya itigil siya kanon na, eh, kung maabot ang hapon. Okay, kuha din siyang Jimmy. Pero karon, naunanta si Amy, nabalik na, tau-taon na ba yun? Pero, ang kalipay sa dagway ni Abay, pura naglubing pang kupras, tinangayaa. Pura sa gilayasag balik noon.